0: a vivir, que son dos días.
1: Radio Principal, Cadena SER.
2: La SER, el sonido de la vida.
3: Este 17 de outubro, a 7 da tarde, Vilalba vístese de moda. Chega o desfile do comercio de Vilalba, unha cita para descubrir todo o que o noso comercio local ten preparado para esta tempada de outono-inverno. Moda, tendencias e novidades, pero tamén música, baile e dinamización para gozar dunha tarde diferente e celebrar xuntos a forza do comercio de proximidade. E ademais, durante o desfile celebraremos os dous sorteos da campaña Volta ao Cole. Coñeceremos tamén o número total de participacións recollidas e o importe que a asociación vai destinar á compra de material no Centro Ocupacional de Vilalba, que se repartirá na nosa campaña de Nadal. Lembra, 17 de outubro, a 7 da tarde, no Auditorio Carmen Estévez, desfile do comercio de Vilalba. Unha iniciativa da Asociación de Empresarios de Vilalba, ca colaboración da Xunta de Galicia, Comercio Galego e o Concello de Vilalba. Vémonos no desfile, grazas por apoyar o comercio local de Vilalba.
4: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y, sobre todo, quieres que vuelvan?
5: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
4: El descanso marca la diferencia.
5: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
4: Síguenos en redes.

0: Vivir, que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
1: Que tal, boa tarde, benvidos a edición dominical do programa no que hoxe toca celebrar. A Real Academia Galega vende cumprir este mércores 120 anos de historia, 120 anos daquel discurso fundacional do seu primeiro presidente, de Manuel Murguía. Falamos da institución civil de Galicia máis antigua e máis perdurable das creadas por iniciativa cidadá. Sobreviviu a todo ata os nosos días, así que imos celebrarlo saudando o seu presidente. E para falar desa iniciativa online, na web da propia Real Academia Galega, un percorrido con material inédito, con fotos, en o que tamén podemos descubrir eses proxectos que non saíron a diante, e lembrar cales foron as persoas claves durante este século e cuarto case de historia. Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, que tal? Boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Parabéns pola parte que lle corresponde.
2: Muchas gracias.
1: Como está a levar estes días? Semana intensa, pero bueno, días especiais tamén para a institución, non?
2: Sí, semana intensa polo acordo e desacordo, desacordo sobre a lingua, que coincide coincide con ese 30 de setembro, que é a data en que se publica o Real Decreto no Goberno español, polo que o rei recoñece a Real Academia Galega como real e como institución recoñecida. De eso que é todo un fito, 120 anos.
1: Agora falaremos da historia da institución, precisamente tamén mencionaremos un pouco ese acordo que acaba de mencionar, pero bueno, antes de nada, contanos un poquinho de que vai esa iniciativa que estáis a desenvolver na vosa web para celebrar esta data.
2: Bueno, trátase de divulgar a historia da academia, pues, que ten episodios coñecidos e figuras moi coñecidas, pero tamén ten episodios menos coñecidos e cousas moi curiosas e moi interesantes. Entón temos na nosa web en aberto, con acceso libre ao longo de estas semanas. Imos ir publicando por entregas de 8 capítulos da historia da academia. A primeira semana aparece a introdución e o primeiro capítulo, que a presidencia do fundador de Manuel Murguía, do seu sucesor, que foi moi breve, Andrés Martínez Salazar. Entón aí imos ofrecer unha información, pero sobre todo é unha información máis ben tipo gráfico, documental, máis que de historia contada, relatada. Son pequenos textos moi moi ilustrados.
1: Que entendo que tamén hai algún tipo de material inédito que non coñecíamos ou que era menos coñecido, non?
2: En os arquivos da academia, cada vez que nos abrimos, aparecen fotografías, documentos, cartas que non se coñecían ou que estaban esquecidos. Temos moita información gráfica, moitas fotos de algunas sí que se difundiron, outras menos coñecidas, sí, de todo tipo de documentación. Nos aí tamén queremos tocar capítulos prácticamente inéditos, ¿no? Por exemplo, quero destacar o capítulo de académicas, porque é un capítulo que mesmo a min me chamou moito a atención cando vin a extensión que tiña, ¿no? Todos sabíamos que a primeira presidenta honoraria da academia fora a dona Emilia Pardo Bazán, cousa bastante notable no seu momento, porque como ben sabes, daquela altura dona Emilia Pardo Bazán foi rexeitada pola Academia Española precisamente por ser muller, ¿no? Puso a galega, puso a como presidenta de honra. Pero logo que non se sabía tanto é que desde o inicio, o sea, desde a fundación, a Academia Galega tivo académicas correspondentes. Máis adiante, na década dos 40, comezou a haber académicas de número, pero hubo moitas académicas correspondentes. Estivemos rescatando esas figuras, unha representación moi interesante, moi pouco coñecida da vida cultural galega, nos eidos da creación literaria, do xornalismo, da pedagogía. A verdade é que é unha beta moi interesante. Eu convido a xente a que entre, a que curiose. Moita información a que se dá, pero está moi ben organizada e na web síguese moi ben.
1: Pois convidamos a xente a que entre, por suposto, na web da Real Academia Galega a coñecer estes 120 anos de historia, este material que tedes aí colgado. En que medida, presidente, é importante dar a coñecer a institución?
2: Eu creo que é importante porque é un pouco para reafirmarnos tamén de que os galegos temos iniciativas e temos capacidade para levarlas adiante. Como dixemos ao comezo, unha institución creada desde a sociedade civil, con un apoio absolutamente crucial das comunidades galegas da inmigración da América, en principio da Habana, despois tamén de Buenos Aires e Montevideo, que viviu con moi pouco nulo apoio do Estado, nas instituciones do Estado, moi escaso, a veces máis ben a contra, ¿no? E sobreviviu moitas peripecias históricas, o sea, que demostra tamén a capacidade que ten a sociedade civil galega para ter iniciativas e para darles continuidade.
1: Hoxe en día, en que medida é coñecida máis alo do ámbito cultural e cando falamos do Día das Letras Galegas? Bueno, eso, digamos, non sei se no día a día, porque tampouco no día a día non sei se é posible, pero en que medida é coñecida pola sociedade civil, polo común dos mortais galegos?
2: Eu creo que a academia como nome, como valor simbólico que ten, é sí que é coñecida. É unha sensación que teño cando viaxo, pois, a moitos outros por Galicia adiante, pois a xente sabe o que é a academia e recoñece na academia un capital simbólico importante. Menos coñecida é a tarefa as tarefas da institución, inda que é verdade que agora con a difusión que nos dan na web, por exemplo, o dicionario, pues, o dicionario da academia é moi, sí, moi utilizado, non? Temos máis de 30 millóns de consultas ao ano, pero bueno, son facetas moi concretas por parte de sectores moi concretas da población, a población escolar, a xente que escribe, xornalistas, pero logo todo que o noso labor é menos coñecido. E eu creo que é interesante que se saiba esa especie de odisea percorrida ao longo de 120 anos na que os galegos de América, na nosa emigración, foron tan importantes, sobre todo nas épocas duras do franquismo, e todo o tesouro da nosa historia, da nosa identidade que se atesoura ali, non? Que se guarda ali.
1: Historia que nace eso, 30 de setembro de 1906. ¿Quién estivo detrás deste soño? ¿Quiénes foron os impulsores? Decíamos Murguía, primeiro presidente, pero bueno, houve máis xente que estivo detrás da creación deste soño.
2: Sí, en Galicia hubiera varias tentativas previas da propia Emilia Pardo Bazán, de Murguía, pero realmente o impulso, esto muy notable, o impulso definitivo da a comunidade galega da Habana da Emigración, nun momento en que está ali Curros Enríquez, o poeta, e que atopa como un auténtico entusiasta, que é un obreiro, litógrafo de Ferrol, emigrado, que se chama Xosé Fontenla Leal, que era tan entusiasta que lle chamaban Breogán de Alcume ali nos círculos de emigración, e que puxo todo o seu empeño en conseguir lanzar a que chamaba a Asociación Iniciadora e Protectora da Academia Galega, e desa Asociación Iniciadora e Protectora, que exactamente os mesmos círculos que inauguran o hino galego coa súa música, que izan por primeira vez a bandeira galega nestas mesmas datas, na Habana. Eses mesmos círculos son os que, diríamos, doñen a Murguía, coa autoridade e amizade que tiña Curros Enríquez con don Manuel Murguía, decir, mire, xa é o momento, aquí teñen vostedes, aquí imos de facilitar os recursos, teñen o noso apoio, e hai que facelo xa. E aí é cando Murguía se decide.
1: Antes houve outros proxectos fallidos, non? O que non conseguimos ser tanto, non foron tan exitosos.
2: Sí, houve varios, desde a década dos 80 do século XIX, sociedades de folclore, cursos que tamén se chamou a academia, habitualmente era na cidade da Coruña, que era máis importante daquela, pois xa digo, a Emilia Pardo Bazán foi unha das promotoras, pero a Emilia Pardo Bazán con un enfoque máis de folclore. Murguía na metade da década dos 90 tamén anuncia prácticamente a creación dela, pero había xa un problema de base para poñer a andar, que era por de acordo a un corpo suficientemente amplo e representativo de intelectuais poñeros de acordo sobre
1: complicado,
2: as bases. Sí, moi complicado, eran 40 ao principio, e querían que estivesen representadas toda Galicia, as 4 provincias galegas, tamén daquela con as comunicacións horribles entre de feito a academia ao principio. A idea que tiñera celebrar os plenos rotativamente polas capitais galegas. Os primeiros sí que foron rotativos, despois era imposible, o sea, viaxar de a Coruña a Ourense era tremendo, o sea, eran varios días de ir e vir, e uns gastos. Ao final eso non puido ser, non? Pero era difícil porque as circunstancias eran difíciles, era un país moi desarticulado institucionalmente, o sea, un dos méritos da academia precisamente eso, digamos, crear unha institución que axude a articular todo ese corpo cultural e intelectual. Entón, esta é unha das dificultades grandes que había. Moitas rivalidades tamén, claro, entre uns intelectuais e outros.
1: Mencionaba vostede tamén esas complicacións que houve durante tantos conflitos como houve no século, guerras, dictaduras, momentos nos que o galego estivo especialmente perseguido, momentos moi delicados para Galicia, para o galego, para a cultura, para a institución. Bueno, e aí o traballo, dicía vostede tamén, no auxilio de moitas personalidades, que foi moi importante para conducir a Real Academia ata a democracia ata agora.
2: Sí, porque fíjate que os fondos da Academia, a vida da Academia en xeral, pero os fondos tamén da Academia básicamente son a parte máis valiosa, máis importante, son fondos de doazóns, es decir, son xente que ao longo dos anos, bueno, empezando polo propio fondo de Murguía, claro, nós temos na Academia, digamos, prácticamente o que queda da, do que sería o espolio familiar do matrimonio Rosalía-Murguía, ¿no? O sea, pero logo as dos académicos fundadores que foron doando cousas que viñeron chegando de América, claro, por exemplo, nosa biblioteca e hemeroteca das millores ou que deixa millor que hai con publicacións de América, que daquela tiña moi difícil chegar a Galicia, pero que a Academia se enviaban sistematicamente. E logo, pois, doazóns, pois, ao longo de tempo, desde de cadros, pois, Leo Seoane, por exemplo, Luis Seoane, en fin, é unha, diríamos, é unha demostración, un alarde de generosidade. O fondo da Academia e o traballo da Academia, que é un traballo inda hoxe, un traballo por parte dos académicos e académicas voluntario, se me permites que o diga, excluíndome eu, é un alarde de generosidade.
1: Que pegada ten deixado a Academia durante estes 120 anos de historia?
2: Pois é desigual. Sí, a verdade é que, para ser honesto, desigual. Ao principio creo que importante, nos primeiros tempos importante. Despois esmoreceu un pouco, porque xa os fundadores tiñan unha idade media bastante elevada cando se creou, comezando polo propio Murguía, xa era un ancián. Entón foi como esmorecendo e apareceron outras iniciativas que de alguma maneira colleron o relevo. Por exemplo, as Irmandades da Fala, sobre todo o Seminario de Estudos Galegos. Entón aí houve unha especie de, coincidiu tamén a ditadura de Primo de Rivera, que foi tamén, abafou moito a Academia, e tamén como unha especie de relevo do ámbito intelectual de estar no centro de Coruña a estar no centro de Santiago, pola universidade, non? Pola potencia da universidade. E logo, durante o franquismo, foi unha vida casi, diríamos, en latencia, baixo mínimos, ¿no? O sea, de aguantar, de resistir, ¿no? De non pechar as portas, vaya, o sea, prácticamente.
1: Estudio da cultura galega, defensa e fomento do idioma propio, obxectivos iniciais en 1906 que seguen a estar máis vivos que nunca en 2026.
2: Pois efectivamente, porque o desafío histórico da nosa lingua, da nosa cultura, da nosa identidade está aí, cada vez é máis, casi diríamos, máis premente pola propia evolución da noso país, pero tamén pola evolución do contexto, non? Do contexto xeral, da cultura, da civilización contemporánea. Están os desafíos que impulsaron a fundación da Academia, continúan estando aí.
1: Vimos dun acordo, mencionaba vostede ao comezo, entre PP e PSOE para ese pacto polo galego. Non están todos os partidos unha vez máis. Esta volta descolgouse o Bloque Nacionalista Galego. Dá mágoa, non? Que o idioma non quede a marxe da lea política.
2: Pois sí, porque fíxate que este acordo, diríamos que os antecedentes son dun chamado que fixo a Academia o Día das Galegas do 94, por un diálogo, por un pacto, precisamente coa idea de darlle un impulso e de sustraer a lingua da liorta do día a día partidaria, non? En fin, este é un esforzo que se fai en ese sentido, pero bueno, creo que queda un pouco coxo, porque está na liorta outra vez, porque hai un partido moi importante, claro, do arco parlamentario, que non está en ese acordo. Entón, claro, evidentemente eso é, en fin, é un pouco decepcionante e un pouco triste.
1: O acordo, dentro do que se sabe, haberá que verlo, é bo, é malo, é mellorable, é un punto de partida, bueno, como ve vostede?
2: Eu creo que é un paso adiante pequeno. Claro, se vemos desde o que sería o punto de vista da Academia, mencionaríamos moito máis, non? Claro. Do que está aí. Pero eu creo que hai que valorarlo en positivo, e logo hai que ver un poquillo como se plasma, como se desenvolve, porque claro, aí que digamos a pedra de toque parece ser que está posta no ensino, non? A literalidade do acordo a min gustame, porque di que se promoverá na liña dos suxestións da Carta Europea, se promoverá o uso do galego nas áreas científicas, nos centros educativos, nos ciclos obrigatorios do ensino, e que se asegurará unha presenza do 50% do galego. Bueno, eu isto último non o entendo como limitativo. No papel non di que se xa o límite. Entón, tamén me parece ben. Que acontece? Que logo iso, como se traslada iso a unha norma que logo é a que se vai aplicar nos objetivos? Ah, aí está a este quiz, porque eso puede ser muy imposible. Si esto es un paso para flexibilizar a favor do galego a normativa legal, está ben, poderá parecer insuficiente ou poderá parecer mellorable, pero para min está ben. Si esto non é así, pues a verdade é que ao mellor zorrabamos un viaxe.
1: Esta pregunta non sei se planteala en positivo ou en negativo. En que punto de saúde está o galego? Bo, malo, en boa tendencia, en mala?
2: Hai, digamos, indicadores contradictorios, ¿no? Hai un indicador básico, basal, que a transmisión lingüística a lingua das novas xeracións, da xente máis nova, que malo, é dicir, moi preocupante realmente, non? A tendencia é moi preocupante. E ao lado diso, pois hai esa capacidade, non sei, que temos para reinventarnos, esa presenza, ese florecemento, por exemplo, do galego na música, que é estupendo, non? E como hai as novas xeracións, a parte máis creativa, ou polo menos unha das partes máis creativas das novas xeracións, sigue escollendo o galego para manifestarse, para expresarse culturalmente, artísticamente, creativamente. Eso danos esperanza, claro.
1: O ano 27, bueno, de momento hai que pechar o 26, pero o ano 27, ano Neira Vilas, un referente, un clásico, o que tocará reivindicar. Supoño que todos volveremos ler ese Memoria dun Neno Labrego e outras obras, pero bueno, ano tamén que será importante, non?
2: Sí, eu creo que vai ser un ano revulsivo, como foi de outra maneira o ano das Contareiras. Neira Vilas é unha figura que interpela a moitos sectores sociais, é unha figura moi popular, moi querida, moi coñecida, que incide no ámbito infantil e no ámbito escolar a través de obras como a que te citaches, non? As Memorias dun Neno Labrego, pero que ten un traballo intelectual importantísimo, que representa o que foi o esforzo de manter a cultura galega na migración durante o franquismo, esa conexión, esa memoria da migración. Na lingua é un festín realmente no galego de Neira Vilas para aprender e para disfrutar. Unha obra xornalística importantísima, en fin, é unha figura das potentes, realmente, das potentes.
1: Mencionaba vostedes Cantareiras, Neira Vilas volverá a ser un gran clásico que xere unanimidade en toda a sociedade, non? Porque igual Begoña Camaño era menos conocida, outros menos coñecidos, pero Neira Vilas é un gran clásico que, como digo, usted interpela a moita xente, moi querido por todos.
2: Sí, a ver, non sei, creo que xa moi xa unha vez decimos que a Academia Pobre Santo, Pobre Santa, e a parroquia organiza a festa, é dicir, nos Reis Letras Galegas, nos facemos o ato central o 17 de maio, que é oficial, o solemne tal, pero bonito das Reis Letras Galegas é como a sociedade galega, a través das centros educativos, das asociacións culturais, de todo tipo de colectivos, festexa a figura, divulga a súa obra, se recoñece como galego, como galega nesa producción, ¿no? Entón Neira Vilas, eu creo que sinceramente vai ser unha grandísima celebración. Teño xa un pouco a impresión, porque non se nos van chegando cousas. Nos de momento estamos dicindo, como sempre decimos, que temos que esperar a que remate o ano, sí, de Begoña Camaño, ¿no? Por respeto á figura de Begoña Camaño, cada ano chegamos ao final, pero está claro que se están fervendo, están bulindo por aí adiante moitas cousas que irán florecendo, xa verás, o longo do ano que ven.
1: Pois teremos moito tempo para falar desa figura dese ano Neira Vilas, de momento a celebrar os 120 anos da Real Academia Galega. Enrique Montagudo, presidente, moitísimas grazas por estar con nós e parabéns.
2: Moitísimas grazas a vos.

0: Radio Principal, Cadena SER. La SER, el sonido de la vida.
1: Abrimos esta xanela de radio con esa primeira parada en Metro Galicia. Un placer saudar nesta mañá de domingo 4 de outubro a Juan Taboada. Moi bo día, Juan.
2: Hola, que tal, María? Bo día.
1: Pois contanos como vai a estar de bo este primeiro domingo do mes de outubro.
2: Bueno, pois, como ben dís, bastante tranquilo. Temos o anticiclón en superficie, que segue traendo aire bastante cálido para esta época do ano. O único que hai que tamén dicir é que temos, igual ca onte, aire frío en altura, e iso pois pode provocar inestabilidade. E despois temos ese vento de componente norte, nordeste, que nos deixa sobre todo na zona norte da provincia algunhas precipitacións. O sea, e onte tamén estivo chovendo de xeito bastante persistente na zona da costa, na zona da Mariña. Alguna destas chuvias se podería incluso desprazar cara a zona da Terra Chá, e nesa parte hoxe non haberá unha temperatura moi destacada, máxima de 20, como digo, nubes e claros, e sen descartar que poida caer alguna chuvia de xeito momentáneo. Na zona sur da provincia, aí sí que as temperaturas seguirán sendo elevadas. Onte superábamos os 25 graus con solvencia, pero tamén onte houve algún momento de chubasco tormentoso. Esto podría repetirse unha xornada de hoxe, ainda que ten menos probabilidades, e que probable que poidamos librar e pasar toda a xornada sen tormenta. Se fose así, pois, como digo, unha tarde de outono, pero absolutamente apacible, tranquila, con 25 graus de máxima e pouco vento na zona sur da provincia.
1: Pois unha tarde do máis apacible, con unha temperatura ben suave de outono, 25 graus no sur, 20 pola Terra Chá. Así remata a semana. E como principia mañá luns 5, cales son as condicións meteorolóxicas cas que abrimos semana?
2: Bueno, pois vivimos indo un pouco baixo este signo da inestabilidade pola zona de aire frío. Non nos va a afectar demasiado mañá luns, de feito, en principio, durante as horas diurnas non esperamos chuvia, máis ben ao contrario, incluso se poderían abrir grandes claros nalgúns momentos. As temperaturas serían incluso máis altas que as que estamos esperando para hoxe, e isto tamén, pois, non somente na zona sur da provincia, sino tamén na zona norte, na zona da Terra Chá. Mañá verán como as temperaturas van subindo, porque xa non lle alcanzarán esos ventos de norte. Pero despois, pola noite, a noite do luns ou martes, chega unha liña de inestabilidade dende o sur, veremos algúns chubascos. O martes vai a ser un día de tempo así moi inseguro, moi cambiante. O mércores baixan as temperaturas, será o peor día da semana prácticamente, porque despois, a partir do xoves, volvería a recuperar o anticiclón, e en principio a probabilidade alta e que a vindeira fin de semana pois estemos falando de novo de tempo seco, bastante soleado e con boa temperatura. Así que, sobre todo, paraugas a man nas jornadas de martes e mércores.
1: Martes e mércores, paraugas na man, por si acaso, alta probabilidade desa precipitación, o tempo máis inestable. O mércores baixan as temperaturas, pero escoitaron a Juan Taboada, que de aí en diante a previsión apunta, os modelos apuntan a recuperar situación anticiclónica. Así que un San Froilán bastante bo,
2: Sí, a verdade que sí, porque, bueno, eso, salvando ese pequeno bache do martes, sobre todo mércores con un pouco máis de fresco, martes vai ser así un día máis de opañal, pero despois a partir de aí, pois, fin de semana realmente espléndido para gozar de todas as actividades hoxe.
1: Juan Taboada, graciñas, como sempre, por acompañarnos. Feliz xornada de domingo.
2: Moi ben, grazas a vos, ata logo.
3: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
4: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
0: Este 17 de outubro, a 7 da tarde, Vilalba vístese de moda. Chega o desfile do comercio de Vilalba, unha cita para descubrir todo o que o noso comercio local ten preparado para esta tempada de outono-inverno. Moda, tendencias e novidades, pero tamén música, baile e dinamización para gozar dunha tarde diferente e celebrar xuntos a forza do comercio de proximidade. E ademais, durante o desfile celebraremos os dous sorteos da campaña Volta ao Cole. Coñeceremos tamén o número total de participacións recollidas
5: más é o importe que a asociación vai destinar a compra de material no centro ocupacional de Vilalba, que se repartirá na nosa campaña de Nadal. Lembra, 17 de outubro, ás 7 da tarde, no Auditorio Carmen Estévez, Desfile do Comercio de Vilalba. Unha iniciativa da Asociación de Empresarios de Vilalba, ca colaboración da Xunta de Galicia, Comercio Galego e o Concello de Vilalba. Vémonos no desfile. Grazas por apoyar o comercio local de Vilalba.
6: Gasóleos Monforte en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
4: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
6: 982 40 36 03.
5: Coñece Guitiriz, o municipio da Auga e da Pedra. Pérdete e desfruta da impresionante contorna natural que nos rodea, percorrendo a ruta da Auga, a da Auga e da Pedra ou a de Díaz Castro. Recupera forzas nas nosas famosas fontes de augas medicinais, boas para todo tipo de doenzas. E como sabemos que o corazón se conquista polo estómago, non podes pasar por Guitiriz sen probar a nosa gastronomía e, sobre todo, a nosa torta de millo. A que esperas? Visita Guitiriz. Agardámoste.
4: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y, sobre todo, quieres que vuelvan?
7: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
4: El descanso marca la diferencia.
7: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
4: Síguenos en redes.
5: Se es profesional da agricultura ou da gandería, no Sindicato Labrego Galego aseguramos o teu futuro e o teu medio de vida. No Sindicato Labrego Galego podemos asesorarte e axudarche a tramitar todo tipo de seguros para a túa explotación, para o gando ou para os cultivos, en todos os sectores produtivos. Non o dubides e infórmate na nosa oficina en Vilalba, na Rúa do Cuartel, ou no noso local de Meira, na Avenida de Lugo, financiado pola Entidade Estatal de Seguros Agrarios, ENESA, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Co Sindicato Labrego Galego, avanza sobre seguro.

mudo. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia pregan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe domingo, día 4, ás 3:30 da tarde, dende o tanatorio de Vilalba ata a igrexa parroquial de San Lourenzo de Árbol, onde terá lugar o funeral polo seu eterno descanso e a continuación a inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Lourenzo de Árbol, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capela Ardente, Tanatorio de Vilalba, sala número 2. Envío de condolencias a www.recafer.com. Esquela remitida por Tanatorio de Vilalba. Agradecemento da familia da señora dona Mercedes Rodríguez Vázquez, viúva de Alfredo Anido Goiriz, Casa Alfredo do Campos, Santalla de Río Abeso, Cospeito, que faleceu o día 1 de outubro de 2026, aos 90 anos de idade, confortada cos santos sacramentos. Descanse en paz. O seu fillo, José Manuel Anido Rodríguez, filla política Lorene Rodríguez Sotuela, netos Iván e Sonia Anido Rodríguez, irmá Ermitas Rodríguez, viúva de Ramón Vázquez, irmãos políticos Jorge falecido, Elías falecido, María falecida, José falecido, Manuel falecido, Gerardo falecido, Jesús falecido e Paulino Anido Goiriz falecido, Consuelo Vélez, Áurea Prado, Generosa Lamas, Lina Fernández, Virginia falecida, Francisco falecido, Emilia falecida e Beatriz falecida, consogra Genoveva Sotuela Olmo, viúva de Manuel Rodríguez López, afillados Gonzalo Vázquez e Iván Anido, sobriños, curmáns e demais familia queren expresar o seu agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de funeral e enterro da señora dona Mercedes Rodríguez Vázquez, viúva de Alfredo Anido Goiriz, Casa Alfredo do Campos, Santalla de Río Abeso, Cospeito, celebrados na xornada de onte sábado, así como a todos aqueles e aquelas que por diversos medios lles testemunharon as súas condolencias. O señor don Fidel García Valle faleceu na súa casa de Martiñán o día 4 de outubro de 2026, aos 83 anos de idade, confortado cos santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa esposa Irene Calaza Cabana, filla Rocío García Calaza, fillo político Jesús López Vázquez, netos Tristán e Bosco López García, irmãos Visitación, Julio e Jesús falecido García Valle, irmãos políticos Plácido Río falecido, Evilasia Rodríguez e Armandina Canto, sobriños José Río falecido, Elvi García, Jesús e Sonia García, consogros, primos e demais familia rogan unha oración pola súa alma e asistencia á misa funeral que polo seu eterno descanso terá lugar mañá luns, día 5 de outubro, ás 5 da tarde, na capela do Tanatorio Azahar, e seguidamente a condución do cadáver ato cemiterio parroquial de Corbelle, Vilalba, onde terá lugar a inhumación dos seus restos mortais, favores polos que anticipan a súa gratitude.

0: radio principal, Cadena Ser. La Ser, el sonido de la vida.
1: Este 17 de outubro, a 7 da tarde, Vilalba vístese de moda. Chega o desfile do comercio de Vilalba, unha cita para descubrir todo o que o noso comercio local ten preparado para esta tempada de outono-inverno. Moda, tendencias e novidades, pero tamén música, baile e dinamización para gozar dunha tarde diferente e celebrar xuntos a forza do comercio de proximidade. E ademais, durante o desfile celebraremos os dous sorteos da campaña Volta ao Cole. Coñeceremos tamén o número total de participacións recollidas e o importe que a asociación vai destinar á compra de material no Centro Ocupacional de Vilalba, que se repartirá na nosa campaña de Nadal. Lembra, 17 de outubro, a 7 da tarde, no Auditorio Carmen Estévez, desfile do comercio de Vilalba. Unha iniciativa da Asociación de Empresarios de Vilalba, ca colaboración da Xunta de Galicia, Comercio Galego e o Concello de Vilalba. Vémonos no desfile, grazas por apoyar o comercio local de Vilalba.
2: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y, sobre todo, quieres que vuelvan?
3: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
2: El descanso marca la diferencia.
3: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
2: Síguenos en redes.